کنی او می پولو پودا هم لکه یاد او لغشم لکه اکا لکه لکرانی آئین پی ماشیم وحان پی آن پی یامی کو اکا لکه لکرانی آئین پی ماشیم وحان پی آن پی یامی کو میکو لکه